0: sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
5: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play.
1: Rockklassiker på Radio Play.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där en man sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. Polisen larmades till platsen vid 23-tiden och mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En misstänkt gärningsperson har gripits och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst två personer har dödats och ett 20-tal skadats. Bostadshus och hotell och en ambulansstation har träffats samtidigt som flyglarm och explosioner rapporteras från flera städer i landet. Och till sist kan vi berätta att de 1000 platserna till det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap är nu fullbokade. Det här rapporterar SR. Provet hålls i augusti men det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger det går att göra provet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I Västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen medan övriga landet mest får uppehållsväder.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great

God morgon på det allra bästa sättet. Morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Torsdag har det blivit om du har missat det. Ja, du kanske redan har studsat upp i sängen. Tänk att jag är lite misstänksam mot er som är så där oförskämt pigga på morgonen. jag är inte det, kan jag säga. Nej, och jag föredrar att sova så länge det går på morgonen. Det är nästan så att jag duschar kvällen innan, men det är nästan så att jag sätter på mig kläderna jag ska ha dagen efter och lägger mig i dem så att jag ska liksom sova så länge det går. Nästan, sa jag. Mina vänner, det är torsdag har det hunnit bli, och ja, första juli var igår. Då har vi kommit halvvägs av det här året. Visst går det väl snabbt, kära någon. Vi ska prata om hej mamma, hej pappa sms idag, och då pratar jag inte om de här messen som din dotter eller son skickar när de vill ha swish. Nej, utan det här är lurendrejeri på högsta nivå. Vi ska också prata om Skogsröjt bland annat. Vi tävlar ju fortfarande ut pass till Skogsröjt för dig och en kompis. Och vi ska också tipsa om helgens event i Kungsträdgården i Stockholm. Då ska vi verkligen fira Bruce Springsteen. Men här, Offspring.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och det är dags för en liten rockkalender tänker jag så här när Rosa och Rosita har namnsdag. Det är World UFO Day, det här uppmärksammar man ju efter den så kallade Roswell-incidenten 1947. Då var det som ett okänt föremål som kraschade utanför stadion Roosevelt i USA. Och militären uppgav först att det var en flygande skiva, men sen ändrade de sig snabbt till en väderballong. Ja, det här blev ju startskottet till världens mest omtalade UFO-mysterie. Och har du tänkt på angående UFO? Nu tycker man ju att man ser UFO hela tiden, men ska vi vara riktigt ärliga så är det väl grannen som har tagit lite väl många glas rosé och flyger med sin drönare. 1937, det här datumet, då försvinner Amelia Earhart över Stilla havet. Hon var den första kvinnan som flög ensam över Atlanten. Och under det här försöket att flyga jorden runt, då försvinner hon tillsammans med sin navigatör Fred Noonan. Och ja, man har fortfarande inte hittat henne, stackars kvinna. 1956, det här datumet, då spelar Elvis Presley in You Ain't Nothing But A Hound Dog. Gud, vilken bra låt måste jag säga. 1988, då ska Michael Jackson spela på Wembley utanför London. Och då kommer ju prinsessan Diana på besök och hela kungahuset har ju då hört av sig till Michael Jackson och säger snälla, snälla, spela inte Dirty Diana. Men det är klart han gör det. Och Diana älskar ju låten. Det var ju helt fantastiskt. Ja, vad har vi födelsedagar? Margot Robbie, har du någon aning om vem det är? 1990 är hon född och hon var ju med och blev den första Barbie, en australiensisk skådespelare. Lindsay Lohan fyller också år och Roy Britton, han spelar ju keyboard i Bruce Springsteen E Street Band. Det var en liten kuriosa och rockkalender denna torsdag. Nu David Bowie.

0: Ja, det var inte så trallvänligt igår natt måste jag säga. Jag satt med min dotter Lilly, bunkrade upp med popcorn, redo att heja fram Sverige mot Frankrike. I och för sig, handen mot hjärtat, så hade jag väl ingen ambition om att vi skulle vinna. Men gud vad vi spelade bra i första halvlek måste jag säga. Sen, ja, gick det ut för, men heja ändå måste jag säga. A for effort, svenska landslaget. Men nu är det väl i stort sett inte mycket mer att hoppas på, så kan det vara. Men för att vi ska bli lite gladare, det är ju ändå torsdag vi blickar fram emot en helg. Så ska jag berätta, om du nu befinner dig i Stockholm så kommer det bli Bruce Springsteen-event i Kungsan. Mer om det alldeles strax. Guns N' Roses, Aerosmith och No Doubt ska du få också. God morgon! Du lyssnar på God morgon Rock Sommar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker Sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Och så sänder vi live där nere från Linda.
2: Ja, det stämmer. Det gör vi dagtid. Och jag kommer också åka ner och ni kommer bli själva i studion på fredagen. Då är både producent Niklas och jag på Sweden Rock. Hur ska ni klara er? Har ni någon plan för den här dagen?
1: Jag har redan bjudit in en ersättare till Linda.
2: Vem är det?
1: Puma Swede dyker upp här mot kontant ersättning.
2: Du tog någon jämlik där med mig.
1: Så exakt, jag hittade. Ni låg bredvid varandra på LinkedIn, Linda. Ja. Men alltså, du kan väl sända från din campervän med Thomas?
2: Det är lite... Men herregud, kan man inte få ta en dag ledig? Jag ska ju festa på torsdag kväll. Ska jag behöva gå upp i campervänen där och sätta mig och
3: men göra det? Men det kan ju bli kul om du och Niklas ringer. Så är ni lite kanske på picka lurven.
4: Niklas, vänta.
1: Niklas, du har väl köpt tjack, Karlskramen?
4: Jag bor ju också svin. Ska jag ta mig alltså in tidigt? Jag kommer ju få gå upp vid typ 3.
3: Ja. Är det så? Nej, men så kan jag inte bo så långt.
4: Jo, men det är typ en timma bort jag bor från festivalområdet.
1: Så att det är jävla fungerar, alltså. Ta inte ner vår festival nu. Vilken tid ska lyssnarna ta selfies här med dig och Thomas där? I 3 på natten någonting, eller vad säger du?
2: Ja, nej, då kanske man sover. Jag vet inte, i och för sig förra året så gick jag ju inte la mig för en 3:30 någon morgon där. Det är ju otroligt, var rekord på gamla dagar.
3: Ja, det var bra. Men något tält till Niklas, kan ni slänga upp ett litet enmanstält där bredvid eran campervan?
2: Varför inte? Mm. Du kan sova framme i förarhytten och så som du skulle vilja.
4: Ja, vad mysigt.
1: Mm. Sitt vid ratten och sov. Det är många rumänska EU-migranter som gör det på kvällarna, så att i Aspudden.
2: Problemet med Niklas och campervan, det är ju att campervans inte är gjorda för folk som är liksom 2 meter långa.
3: Nej, precis.
1: Du har sån här enhanced games-kropp. Du går ju på pepp ju.
2: Ja,
1: bara problem tydligen med festivalen. Men det ska ändå bli roligt. Bla, bla, bla. Magnus Uggla ska vara och vi har biljetter. Men det är mycket problem också. Man kan inte sova i ratten. Okej. Okay.

Men den är svängig alltså. Erkänn att du stod och vickade lite på höfterna, eller trumma med fingrarna i alla fall. Aerosmith, Ragdoll. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Torsdag som du är och snart är det helg. Har du några sköna planer? Kanske, ja, alltså det är helt okej att bara ligga hemma i hängmattan och njuta också, om du nu har semester som de flesta av er har. Men jag har ett litet tips. Om det är så att du är i Stockholmsområdet i närheten av Kungsträdgården, så kommer man att hylla Bruce Springsteen, Born in the USA-albumet framför allt. 4 juli är det ju då det släpptes. Och det här kommer alltså bli ett gratis event där en massa artister tolkar Bruce-låtar, såklart. Massa mat och dryck och skönt. Bruce Springsteen hänger alltså nu på lördag i Kungsträdgården. Och för att du ska få lite vibe så ska du den här torsdagen få just The Boss, Better Days. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Ja, men man hör ju verkligen hur hjärtekrossad hon är, Gwen Stefani i No Doubt. Don't Speak släpptes 1996 och handlar om kärlekshistorien mellan Gwen och basisten i No Doubt. De hade ett 7 år långt förhållande och det tog slut och då krossas hjärtat. Jag tänker att den här studiosessionen då man spelade in den här låten måste ju ha varit en av rockhistoriens mest obekväma verkligen. Att han står och spelar och hör henne sjunga med hjärtat krossat. Men så kan det vara. Torsdag är det. God morgon, du lyssnar på Morgonrock och alldeles strax lite Skid Row, Clash, Bon Jovi. Och så har du sista chansen att vinna ett 3-dagarspass till Skogsröjet lite senare idag. Det ska jag berätta mer om. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern

0: Plats ihjäl i Västra hamnen sent igår kväll. En man i 30-årsåldern har gripits och ska ha haft det misstänkta mordvapnet på sig. Polisen har under natten genomfört tekniska undersökningar och hållit vittnesförhör och händelsen utreds som mord. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 8 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Även städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy har attackerats. Och till sist kan vi berätta att juli är den månad då flest skyfall brukar drabba Sverige. Nu går kommuner, räddningstjänster och försäkringsbolag i Skåne samman i en kampanj för att ge husägare råd om hur de kan skydda sina hem mot översvämningar inför framtidens allt kraftigare regn. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I Västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen medan övriga landet mest får uppehållsväder.
2: Morgonrock sommar.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilda webben.
2: Ja. Och det här blir ju sista Vilda webben för mig den här säsongen. Nästa vecka blir det ju en best of. Jag är ju på semester då. Men en av mina favoriter under våren har ju varit, som ni vet, Urkel Turkel. Och jag känner väl att han borde få plats på årets sista Vilda webben också. Inte årets sista, men säsongens sista då. Mm. Den här gången, han listar ju ofta saker. Och den här gången så listar han saker som han hatar.
3: Fem saker som jag hatar. När man beställer pizza och pizzabagarna klipper ner könshåret i maten och skiter i hinkar. När man är och storhandlar och de framför en i kön håller på att sega så in i helvete vid kassan. Så man står i kö i 45 minuter eftersom att de inte vet hur ett bankomatkort fungerar. När man inte är hemma och någon bryter sig in hemma och sen och gör inbrott och snor alla ens saker. När man matar fåglar med en hel limpa och sen när man har gett dem hela jävla limpan så ska de jävlarna ha mer. Varför egentligen skulle jag ta med mig två limpor? När man målar om en kompis hus och så kommer kompisen och trycker upp ett helt kvastskaft i arslet. Det hatar jag.
2: Ja, ah, det är inte roligt när det händer alltså.
4: Nej, det är jobbigt. Den här killen, han har någonting som är unikt.
2: Ja, verkligen. Ja, nej. Ja, nej, men det är roligt. Urkel Turkel alltså.
4: De stekte Nika Linja på SVT. Ta in den här killen. Det här är ju roligt på riktigt.
2: Ja, det är väldigt roligt. Och eftersom jag vet också att ni älskar pappavitsar. Det har vi ju sett den här säsongen. Det är ju högt och lågt hela tiden. Så tänk att jag klämmer in då en pappavits från konto Dagens Göteborgare.
5: Om jag ser en bil med en skylt där det står hund i bilen, är det då en taxi?
4: Ja, men den är ganska bra.
6: Den är också gammal, Linda, för fan.
2: Jo, men det är mycket i kommentarerna då. Nej, det är en hundkoja, skriver någon. Någon annan drar en annan vits här. Eller när man ser en Bolt åka fort, då måste det vara Usain Bolt. Och någon annan kallar Dagens Göteborgare för komisk spetskompetens.
4: Ja, bra.
2: Mm. Ja, nej, jag kände, jag rev inte ner några skratt här. Men det är ju samma när ni drar era pappavitsar.
4: Men våra är ganska starka.
6: Problemet med våra pappavitsar, vi tycker att vi är roliga på riktigt. Vi har inte ens fattat att det är usla vitsar.
2: Nej, precis. Till sist då, alla känner ju till Jesse-reklamen, alltså diskmedelsreklamen. Klart grabben ska diska. Ja. Och här då är ett klipp där man tagit samma upplägg, men produkten är en annan.
7: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
8: Klart grabben ska bajsa.
9: Oj, vad det är allt.
8: Lambi drygt. Ett ark lambi räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
6: Men Linda,
2: jag kommer hem med en sån här liten bit och så kan man torka hela rumpen. Det är ursäkt.
6: Det måste ju vara en bra imitation om det ska landa. Det här bygger ju bara på att det är avföring det handlar om.
2: Nej, men det var jättebra, vi kör den igen.
7: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
8: Klart grabben ska bajsa.
9: Oj, vad det är allt.
8: Lambi drygt. Ett ark lambi räcker tre gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
6: Tack för alla Vilda webbar, Linda. Gå nu på semester, gå i frid. Applåd för Linda och Vilda webben.
4: Ah, det är mycket bra.

Igår var min tonårsdotter Lilly på Gröna Lund och tittade på Charlie Puth. Ja, du kanske också var där. Det här är ju en ett popfenomen som har fått stora hits på Spotify, miljontals streams. Men när min dotter kom hem så var hon så otroligt besviken. Han stod ju bara bakom en keyboard, spelade och sjöng med sitt band. Det fanns liksom inte så mycket att titta på, menade Lilly. Och då funderade jag, är det kanske så att vi har blivit mer bortskämda med liveframträdande? Vi är vana att få de här översköljningarna av dansare och det är liksom ljus och ljud och scener som rör sig och sådär. Så när det här lilla enkla kommer, då är vi inte alls nöjda. Kanske någonting att tänka på, för han sjöng ju väldigt bra och låtarna var bra. Men däremot tror jag inte man blir besviken på Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. För där är det ungefär 30 band bokade. Yngve Malmsteen kommer, jag vet inte om han skakar rumpa så mycket. Men Starship, Erik Grönvall, Doro med flera. Och du kan alltså för sista dagen här nu ha chansen att vinna 3 dagars pass till dig och en kompis. Om du lyssnar med Micke Dahl nu i eftermiddag och tävlar i 3 intron på 30 sekunder. Du kommer ta det, jag håller tummarna för dig. Nu mina vänner, när vi ska vakna upp ordentligt ska du få Gary Moores mysiga Empty Rooms. God morgon.

0: I den här powerballaden Empty Room bevisar ju Gary Moore att han inte bara var en av världens främsta gitarrister. Han kunde sjunga också och skriva ballader. Den här släpptes på Victim of the Future-albumet 1984 och egna erfarenheter ska det tydligen vara. Gary Moores krossade hjärta har vi precis fått lyssna till den här torsdagen. God morgon, du lyssnar på Morgonrock med mig Nina Söderqvist och alldeles strax så tänkte jag berätta om de här hej mamma, hej pappa sms'en som nu florerar som du absolut inte ska svara på. Det är alltså inte dina barn som vill ha swish utan det är lurendrejare. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. En man i 30-årsåldern har gripits och ska ha haft det misstänkta mordvapnet på sig. Polisen har under natten genomfört tekniska undersökningar och hållit vittnesförhör och händelsen utreds som mord. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har under natten genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera delar av Ukraina med huvudstaden Kiev som främsta mål. Minst 8 personer har dödats och ett 20-tal skadats. Även städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy har attackerats. Och till sist kan vi berätta att juli är den månad då flest skyfall brukar drabba Sverige. Nu går kommuner, räddningstjänster och försäkringsbolag i Skåne samman i en kampanj för att ge husägare råd om hur de kan skydda sina hem mot översvämningar inför framtidens allt kraftigare regn. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: England är vidare i fotbolls-VM efter att Harry Kane vänt underläge mot Kongo-Kinshasa till 2-1-seger. USA är klart för VM åttondelsfinal efter 2-0 mot Bosnien trots att laget spelade med en man mindre efter en utvisning i den andra halvleken. Och Belgien är också vidare i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Senegal och sedan avgjort på straff i förlängningen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I Västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen medan övriga landet mest får uppehållsväder.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var på nyheterna igår kväll, Linda, någon olycka vid Gnistängstunneln i Frölunda, Göteborg.
2: Mm.
1: Trafiken hade problem hela gårdagsmorgonen med det där.
2: Ja, precis. Det är ju på väg ut mot Frölunda. Och när du säger Gnistängstunneln, då tänker jag direkt på fartkameror. Det är ju nästan i alla tunnlar här i Göteborg, eller i alla tunnlar faktiskt, så är det fartkameror. Och det är jävla jobbigt, för man vill ju blåsa på där, va?
1: Det är jobbigt när man åker dit som kriminell. Det är väl för att få ner farten. För glöm aldrig, Linda, det är farten som bryter, krossar och knäcker folk.
2: Men är det upplagt för fri fart liksom, som i en tunnel? Då tycker jag att man ska få blåsa på. Då kan man inte ligga och så här i 70 om det ändå inte är någon trafik eller några som är ute och går. Eller...
1: Man ska känna trafikrytmen, menar du?
2: Mm. Ja, och är det inga andra i tunneln, då måste man ju få liksom pressa plattan i mattan.
1: Mm. Ja. Vad är det fortaste du har kört i en vanlig privatbil, Linda? Alltså, innan du satt på Inseberg för grov olovlig körning, innan det?
2: Ja, en gång var vi på väg ner till Roskildefestivalen, och när vi hade kommit en bra bit, alltså vi snackar 20 mil, då kom vi på att jag hade ju glömt biljetterna hemma. Så då fick vi ju åka, jag fick min morsa och farsa liksom och hämta biljetterna och börja åka neråt, och så åkte vi uppåt igen och möttes som det var i Varberg då. Och sen efter det, för vi skulle hinna ner till Metallica-konserten samma kväll, då låg jag i våran Ford Mondeo i 180. Det där liksom. Och hela bilen var livrädd. Ingen sa någonting. Alla bara...
1: Jag trodde inte gamla Ford Mondeos kunde komma upp i 180 blås. Nej. Bra jobbat, Linda.
2: Tack. Hasse. Vi hann in också till Metallica, precis.
1: Ja. Hasse tar på sig bilhjälmen nu och kör sitt fyrpunktsbälte. Hasse vill gärna berätta. Vad är det fortaste du har kört, Hasse? Du brukar vara värst på sen. Du är ju gammal trafiksnut också.
3: Jag vet faktiskt inte det fortaste, men det är väl där uppe i de trakten. Däremot vet jag att jag var i Tyskland och hälsade på någon släkting där, och han tog oss upp över 200 i sin Alfa Romeo. Första gången var jag över 200, då var jag väl inte så gammal, men jag tyckte det var så coolt att över 200.
1: Galet. Autobahn. Niklas Belfrag, överklassbakgrund, farsan har tre Bentleys och tjänstefolk. Vad är det fortaste som er chaufför har kört dig?
4: Ja, det vet jag inte, men
1: har du legat över 200?
4: Ja, men som Hasse liksom så här, ifall man har varit nere på autobahn så har det ju gått undan alltså.
1: Ja.
4: Men jag vill komma med några visdomsord när det kommer till... Remember, it's not the fart that kills, it's the smell.
3: Fattar
4: ni?
2: Jag fattade. Jag vill bara ha en
1: konstgjord pinsam tystnad efter det där.

Hej mamma, kan du swisha mig? Ja, det här är väl ingen konstighet i en tonårsförälders liv. Att ens barn hör av sig och vill att man ska swisha. Jag har ju till och med en genväg i min swish så att det går enklare och snabbare att skicka pengar. Eller om man då får en sån här förfrågan, det går ju också väldigt snabbt. Men nu florerar hej mamma, hej pappa sms från bedragare. Och jag skulle vilja prata om det här för att jag tycker det är otroligt intressant hur uppfinningsrika buset och alla kriminella är. Alltså de kommer ju på alla de här sakerna som är så otroligt finurliga för att lura oss laglydiga. Tänk om kriminella skulle kunna tänka sig att bli laglydiga och använda sina idéer till att göra någonting gott istället. Hur som haver, de här hej mamma, hej pappa smsen, det är alltså en bedragare som skickar ett sms till dig, eller ofta är det väl lite äldre personer, typ hej morfar, jag har varit med om en olycka, jag skulle behöva lite pengar för att komma hem snabbt för mitt kort fungerar inte eller något sånt där, och då vill de då att personen ska swisha till det här numret. Och det här har florerat extra mycket i Jönköpingsområdet nu. 7 fall har man ringt in och vid ett tillfälle så begärde den här bedragaren omkring 10 000 spänn. Men tänk på det. Om du får ett sånt där sms, och det kanske kan vara skönt att svara till sin tonårsdotter också när hon ber om swish. Nej, det här är ett bedrägeri-sms, jag tänker inte svara.

0: Enligt skrönor ska ju Lithium med Nirvana som släpptes på albumet Nevermind 91 inte handla om grundämnet, utan när man då spelade in den här plattan så spårade det lite grann. Ja, det kanske var en vanlig vardag, tänker jag, för Nirvana, men det spårade så pass att Kurt Cobain blev frustrerad, la ner gitarren, gick ut ur studion och skrev en helt ny låt som var extra mycket kaosig, och det var just den här. Du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist, den här torsdagen, och alldeles strax ska du få både Iron Maiden, Aerosmith och naturligtvis U2 och Bon Jovi, den bästa musiken från 70-80-90, så häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att 5 personer skadades i ett våldsamt familjebråk i Malmö igår kväll. En man har nu anhållits misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grov misshandel. En tonårspojke och en kvinna vårdas med allvarliga skador efter attacken. Och vidare kan vi berätta att Finland har infört en tillfällig flygrestriktionszon i östra Finska viken. Restriktionen börjar gälla tidigt i morse och omfattar både flygplan och drönare. Försvarsmakten uppmanar alla som ska flyga att kontrollera aktuella luftrumsrestriktioner innan start. Någon förklaring till beslutet har inte getts ännu. Och till sist kan vi berätta att en Pokémon-affär blev inte riktigt som köparna hade tänkt sig. En man i 25-årsåldern

0: åtalas för att ha lurat två personer på nästan 12 000 kronor genom att sälja Pokémon-kort som aldrig levererades. Nu riskerar han att få betala tillbaka pengarna. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen medan övriga landet mest får uppehållsväder.
2: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jag skulle vilja ha den här lite vårigare nu, alltså, okay. Den här känns väldigt...
3: Fågelkvitter kanske,
2: ja,
3: man kan...
2: lite så faktiskt.
4: Imorgon får du Tchaikovskis Vårfloden.
2: Ja, oh, vad härligt, vad härligt. Hasses trea, en lista om tre, som man säger. Någonting, tre saker. Och jag ska prata om Göteborg, som är en stad som jag besöker till och från.
1: Hasses trea.
2: I lördags var jag där, och då vill jag säga så här till Göteborg. Vilket väder! Alltså vilken feeling! Det var nog första så här man kände så här, nej men nu är ju sommar, alltså nu är det här alltså. Mm.
4: Du gjorde din show Daddy Deluxe på Lisebergsteatern.
2: Precis, och fick ett jättefint hotellrum där på, det hette Centralen, hette Scandic Centralen där. Stora fönster, solen, härligt, härligt. Så det är, solen är etta på listan där.
3: Ja!
1: Hasses trea!
2: Sen var det publiken på Lisebergsteatern. Jag måste säga, jag erkände ju lite för Linda då att jag var faktiskt lite nervös. Jag brukar inte vara så nervös, men det var lite pirr i luften. Kanske var det för att det var sol och sådär. Men det var en jätteskön publik, och det är behagligt att man märker att de är med mig och det är kul och sådär. Så.
4: Vad är en skön publik? Är det ungefär som morgonrocks publik, att den är totalt kravlös?
2: Nej, men de svarar på frågor och är med, och man känner att jag får driva med dem, fast... Jag är aldrig elak sådär, men man... Ja. Var några tjejer som hette Nathalie, kallar dem för strippor i för sig.
3: Ja, det gjorde vi flera tillfällen. Då frågade även om den ena kvinnans man hade bra liksom kraft i paketet.
2: Ja, det kanske jag råkade fråga också. Men de kom fram efteråt och tackade, och jag frågade, var det okej att jag drev mig? Ja.
4: Så det vad ska de säga? Nej, det var obehagligt.
2: Ja, det kan man säga. Och begära pengarna tillbaka, men det gjorde de inte.
1: Hasses trea.
2: Och sista då, det var ju att jag fick gå ut med Linda och Thomas. Sen var vi ute på lokal, det var jättetrevligt.
4: Vart gick ni?
2: Det var jättefint ställe, längst uppe ovanför Poseidon där.
3: Ja, på Götaplatsen. Mr. P hette det ju, satt vi där, och det första som händer när vi kommer dit, det är ju också att det är någon från utserveringen som ropar, Hasse! Så tänkte jag, Hasse känner någon överallt liksom. Ja, det var någon tjej som rusade upp där och stod och pratade med honom, så frågade Hasse lite senare, vem var det? Nej, det visste han ju inte riktigt.
2: Det var lite oklart, men det var jättetrevligt.
4: Så hur många betyg får Göteborg av Hasse Brontén?
2: Nej, det får 5 av 5. Det var första gången jag träffade Thomas. Han har ju bara varit som en seriefigur för mig, som jag fått förklara. Men han finns på riktigt, och han var väldigt trevlig också.
3: Min man alltså. Och du fick ju även träffa mina barn, eftersom de kom och hämtade oss och skjutsade dig till hotellet.
2: Ja, det var också jättetrevligt. Och Linda drack inte bärs, utan drinkar blev det.
3: Underbart. Ja, jag var sugen på drinkar, det var ju soligt.
4: Det bästa med Göteborg, Lindas familj.

Jag vet inte hur det är med dig, men mitt lönekonto brukar inte vara en speciellt upplyftande vy att titta på, speciellt inte nu då jag fick köpa ett nytt kylskåp lite hastigt och lustigt. Men tänk dig själv att liksom det är sexsiffrigt på lönekontot. Alltså vilken känsla. Jag tror, jag har sagt det förr, jag säger det igen, jag tror aldrig mitt lönekonto har varit sexsiffrigt. Men tänk själv att du tittar in och ser 503 840 kronor. Det kan bli verklighet om du smsar ordet VINN till 72104. Det här kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Med ett litet sms kan alltså tävla hem 503 840 kronor. Och du behöver svara i telefonen då nästa fredag, fredag den 13. Vid ungefär 3-tiden på eftermiddagen och svara 503 840 kronor. Då åker de in på ditt lönekonto. This Romeo is bleeding.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är lite knixigt att grilla. Ja, jag tycker det är svårt att dels komma på vad jag ska grilla och hur jag ska grilla och tillbehör och sådana saker. Jag åker lätt in i fällan, samma sak hela tiden. Nu i veckan var jag bjuden på grill hos några kompisar och då hade mannen, som det ofta är som står vid grillen, tipsade mig om någonting väldigt gott. Han grillade kött, vi åt entrecôte, fint ska det vara. Och precis när köttet var klart, han tar av det när det ska stå, lägga sig och vila, så penslar han på en smörtricket kallade han. Han har blandat smör med vitlök, dijon, soja och svartpeppar. Då penslade han på det när köttet fortfarande var varmt och så fick det ligga där och vila upp sig och safta till sig. Det blev görgott. Ja, är du som jag vill ha lite grilltips, då får du ju det varje vardag här på Rockklassiker tillsammans med Nicky Borg och vår grillmästare Dagge. Men inte bara grilltips, du kan även vinna pengar och det ska jag berätta mer om alldeles strax. Lite Journey, Black Sabbath och Queen också. God morgon!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att 5 personer skadades i ett våldsamt familjebråk i Malmö igår kväll. En man har nu anhållits misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grov misshandel. En tonårspojke och en kvinna vårdas med allvarliga skador efter attacken. Och vidare kan vi berätta att Finland har infört en tillfällig flygrestriktionszon i östra Finska viken. Restriktionen börjar gälla tidigt i morse och omfattar både flygplan och drönare. Försvarsmakten uppmanar alla som ska flyga att kontrollera aktuella luftrumsrestriktioner innan start. Någon förklaring till beslutet har inte getts ännu. Och till sist kan vi berätta att en Pokémon-affär blev inte riktigt som köparna hade tänkt sig. En man i 25-årsåldern åtalas för att ha lurat 2 personer på nästan 12 000 kronor genom att sälja Pokémon-kort som aldrig levererades. Nu riskerar han att få betala tillbaka pengarna. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen, medan övriga landet mest får uppehållsväder.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, du har ju varit borta i veckan, men det har ju varit ett jävla snack om Malmös bajsläcka. De har ju haft en bajsläcka som har runnit ut där i vattnet. Och vi pratade tidigare i veckan om att det har flutit upp massa döda ålar. Oj. Och då var frågan vi ställde här i studion huruvida vi kan tänka oss att äta bajsvattenål om den är på extrapris till exempel. Om man tar vara, det är ju en delikatess.
2: Men är inte ålen en asätare redan? Den är ju nere på botten och slickar i sig döda ting och gamla sådär. Så jag vet inte om det kanske bara blir bättre med lite bajsvatten.
3: Den är nere på botten, men inte så långt nere på botten som Katja Nyberg. Men jag håller med om, den är på botten. Den är på botten.
1: Ja, men till halva priset är bajsvattenål. Men nu då har Malmö stad infört totalt badförbud på flera badplatser efter den här bajsläckan. Tråkigt. Oj. Ju.
2: Ja, det är ju tråkigt.
3: Också. Malmö stad går all in, kan man säga det?
2: Även på kallbadhuset där alltså.
1: Jag vet inte exakt alla badplatser.
2: Jag brukar ju bada naken där.
1: Du får gå in
2: där
1: på kommunens hemsida.
2: Okay.
3: Hasse går ut och ska bada naken på bryggan. Nej, nej, nej! Ta bort den där ålen, tack min herre.
2: Ja, inte en ål, det är en dagmask.
3: Jag har en, kommer han också.
4: Ja, jag har en fråga till dig, Hasse. Badar du helst i kallt bajsvatten eller varmt bajsvatten?
2: Nej, kallt faktiskt, för det känns mindre bajsigt då.

oss som någon gång har varit gravida så kan ni förstå när jag pratar om cravings. När kroppen vill ha någonting så in i bängen så att man bara måste få det. Det är en craving. I och för sig, ni män får ju också cravings när vi är gravida. Ni blir ju också lite småmulliga. Nej då, jag bara skojar. Men just när man vill ha någonting så innerligt himla mycket, det har jag haft lite problem med nu, och det är just halloumi. Det är så himla gott. Och grilla halloumi och sen ringla över lite honung, pistagenötter, chiliflakes, citronskal. Alltså, åh! Oh. Och det här fick jag faktiskt som tips från vår grillmästare Dagge, som glider in här i studion varje vardag tillsammans med Nicke Borg vid lunchtid. Han ger oss tips och tricks för olika typer av grillningar. Och lyssna på honom, för att inte bara får du grilltips, du kan ju också tävla hem ett presentkort på 2000 kronor från City Gross.

0: Jag älskar artister som verkligen står för sin sak. Och när The Doors skulle vara med i Ed Sullivan Show 1967, på den tiden var ju allting så himla känsligt, då bad producenten Jim Morrison att ändra den här textraden Girl, we couldn't get much higher, för det kunde ju uppfattas som drogreferens. Och Morrison lovade, jag ska inte sjunga så, men det gjorde han ändå inför miljontals tittare. Jag tycker det är härligt, snälla rara. Tänk om vi kunde, om vi bara hade liksom den textraden och bekymra oss för i dagens låtval. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och alldeles strax när klockan slår 9 ska du få Quiet Riot och se oss på något Judas Priest.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ystad. Där pågår en polisinsats efter att ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkering under morgonen. Området har spärrats av och bilder har skickats till nationella bombskyddet för en första bedömning. Enligt polisen rör det sig om ett mindre föremål som hittats utomhus. Och vidare till Malmö där en man i 35-årsåldern sköts ihjäl i Västra Hamnen sent igår kväll. En man i 30-årsåldern har gripits och ska haft det misstänkta mordvapnet på sig. Polisen har under natten genomfört tekniska undersökningar och hållit vittnesförhör. Och till sist, Borås djurpark har fått ett ovanligt tillskott. En järvunge har fötts, något som ses som extra glädjande eftersom det är svårt att lyckas med avel av järv i djurparker. Den lilla ungen som fått namnet Rapp kommer att kunna ses i parken under sommaren. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: England är vidare i fotbolls-VM efter att Harry Kane vänt underläge mot Kongo-Kinshasa till 2-1-seger. USA är klart för VM-åttondelsfinal efter 2-0 mot Bosnien trots att laget spelade med en man mindre efter en utvisning i den andra halvleken. Och Belgien är också vidare i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Senegal och sedan avgjort på

0: straff i förlängningen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen medan övriga landet mest får uppehållsväder.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
8: med det bästa från 70, 80 och

mycket kostar en liter bensin och diesel nu för tiden? Alltså jag har ju ingen bil så jag har ingen riktig koll. Men det är väl inte billigt direkt. Så vad sägs om att få en full tank gratis från Q-Star? Eller gratis och gratis? Jo, du får en gratis mot en liten motprestation dock. Det är att du ringer in och tävlar. Och det här gör du då på eftermiddagen med Micke Dahl. Och då ska han spela upp ett intro för dig. Och kan du då knäcka vad det är för intro? Ja, då vinner du en full tank till din bil hos Q-Star. Och är du lite en liten gambler? Ja, visst är du väl det. Då kan du säga kvitt eller dubbelt. Och då får du ett nytt intro. Och klämmer du det? Ja, då blir det två fulltankar. Klämmer du inte det? Ah, då vart det bara en trevlig samtalsstund med Micke Dahl här på Rockklassiker. Och det kan vara trevligt det också. I eftermiddag alltså.

God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, jag säger god morgon, för de flesta av er har ju semester och då får man faktiskt sova länge, det tycker jag verkligen. Ja, Money for Nothing med Dire Straits. Det blir ju dyrare och dyrare, alltså allting. Och en grej som jag tänkte på är ju det här Allsång på Skansen, som förvisso du kan titta på tv, men det är ju väldigt trevligt att sitta där och titta på programmet live. Jag gjorde det, nu var det här väldigt länge sedan tror jag, för kanske 10 år sedan, och då kunde man faktiskt, om man var där på förmiddagen, få sig en plats på en bänk, och då betalade man ju bara inträde till parken. Men det här har ju ändrat sig. Nu ska man ju köpa biljetter på nätet vad jag förstår, och man ska ligga på dörren, för att det här tar ju slut så fort. Biljetter till genrepet kostade 500 spänn har jag hört. Vad kostar det då om man ska gå in och se själva sändningen? Ja, jag vet inte. Men jag tycker ibland att det kan bli lite orimligt dyrt med allting. Håller du med?

Du lyssnar på Morgonrock Sommar den här torsdagen, och Foreigner gjorde ju ett otroligt bra framträdande på Sweden Rock Festival. Det tycker i alla fall jag och Nina Söderqvist som var där, och den här torsdagen får du Cold as Ice här på Rockklassiker. Några sköna planer till helgen. Jag tänkte scrolla igenom Sveriges avlånga land. Time to Rock Festival är ju i Knislinge i helgen. Massa härliga hårdrocksband. Bayside Festival i Helsingborg. Vad har vi med? Luke Combs kommer ju till Göteborg. Jag älskar honom. I Gagnef där har de festival. Och där är det ju lite avslappnad festivalmiljö vid älven, om man uppskattar det. Nostalgi, det är ju lokala veteranbil och motorträffar också i helgen. Och för dig som är i Stockholm och i närheten av Kungsträdgården, gå dit vet jag, för att man kommer att hylla Bruce Springsteen i 4 juli. Och det är massa artister som tolkar Bruce Springsteen-låtar, alltså. Då tänker vi att han släppte ju Born in the USA-albumet den här tidpunkten. Och det kommer bli skönt häng, mat och dryck. Det är gratis event, ska sägas också, i Kungsträdgården, alltså nu till helgen. Born to Bruce, Hope and Dreams heter eventet.

0: Ja, det är dags att vända blad, som Metallica säger, från att vi här på Morgonrock Sommar, eller jag och Nina Söderqvist och Mina Löst då, lämnar över till förmiddagen med Nicky Borg. Och glöm nu inte att vid lunchtid kommer ju vår grillmästare Dagge och ger oss de här härliga grilltipsen, och du kan ju också vinna 2000 spänn på City Gross. Men jag tackar för mig, är tillbaka igen imorgon fredag vid sexdraget. Alltså, jag måste gå och vila lite, tror jag. Men lämnar över till Nicky Borg. Du ska få Dio, Kiss, Volbeat och mycket mer av den bästa musiken. Tack för att du lyssnar på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir sol i stora delar av Götaland, Svealand och Norrland. I västra Götaland drar dock moln och regn in under förmiddagen, medan övriga landet mest får uppehållsväder.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: sist för den här morgonen. Nina Wicka för Jonas, Hasse och Linda hela sommaren och kör ända fram till klockan 10. Då hoppar jag in i studion. Nicky Borg heter jag och Volbeat där med Fallen. Jag såg en bild på Michael Paulson tillsammans med Mike Ness. Precis som jag har Michael Paulson, Mike Ness som är en av sina stora förebilder. God förmiddag säger jag i alla fall. Hoppas att du har haft en riktigt bra start på den här torsdagen. Klockan är som sagt 10 och det betyder att det är dags för rockåret.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Och vi ska bege oss till 1989. Ett år då Ramones släppte Brain Drain. Tre låtar i rad blir det nu från det här året. Och så blickar vi tillbaka på händelser och musik. Och jag kommer att tänka på en riktigt sjuk grej. Dregen skulle åka och se The Ramones. Jag tror det var här precis 89-90. Men han var lite kort på stålar. Och då hade han ett par brallor som jag ville ha. Så det erbjöd jag mig att köpa hans gråa träningsbrallor för typ 200 spänn. För det var precis det han behövde extra för att kunna åka och se The Ramones. Och så blev det helt sjukt när jag tänker efter. Alltså, jag köpte ett par träningsbrallor utav regeln för 200 spänn för att han skulle kunna åka och se The Ramones. Väldigt märklig historia. Ja, så var det på 80-talet. Mycket man inte kan förklara. I Believe in Miracles i alla fall. Jag plockade från Brain Drain och den ska vi börja med idag. Först ut i rockåret som är 89. Det här är The Ramones.

0: 27 oktober 1989 stod han på Skandinaviens scen i Göteborg, och längst fram vid kravallstaketet stod Nicke Borg på sin första hårdragskonsert. Skid Row hade öppnat och sen var det dags för Motley Crue. Hade precis släppt Dr. Feelgood. Det var härliga tider. Nicke Six slet av sig sitt krucifix han hade runt halsen, kastade ut i publiken, och gissa vem som fick krucifixet. Inte jag, utan det var Dregen. Men ändå, jag fick ett plektrum och det var ett av de häftigaste hårdrocksögonblicken i hela mitt liv. Rockåret idag har varit 1989, alltså D.A.D. innan Motley Crue var först ut. The Ramones. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu ska det vara Green Day, Europe och David Bowie. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

David Bowie, Space Oddity här på Rockklassiker. Och om en timme ungefär är det dags för veckans grilltips. Missa inte det. Och missa inte heller att du kan gå in på rockklassiker.se och svara på 3 grillfrågor. Är det dig jag ringer upp imorgon då vid 11:30 ungefär, så vinner du 2000 spänn. Presentkort hos Citygross där du kan handla grillprylar med. Kanske är det grilling som står på tapeten till helgen. Så missa inte i alla fall grilltipset nu om en timme. Det är vår grillmästare Daniel Dagge Waldenström som tipsar. Inte Nicke Borg, för då blir det inte bra.

0: Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Här på rockklassiker, jag och Nicke Borg ger dig den bästa rocken från 70-80 och 90-talen hela sommaren. Vi är alldeles strax på Iron Maiden, Cardigans och Magnus Uggla. Sen ska jag prata mer om hur vi kan vinna pengar imorgon, och det är inte så lite det heller.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

inte imorgon, utan nästa fredag. Det är då du ska verkligen vara vaksam och hålla den här din telefon, ha ljudet på och svara för 17 om det ringer. För är det till dig vi ringer nästa fredag då efter klockan 3, då skulle du säga 503 840 kronor. Det är den summan som ligger i sommarvalvet och det är de pengarna som blir dina då. Så skicka sms-et vint 72104. Det kostar 19 kronor, så är det 18 års gräns då för att vara med och tävla också. Som sagt, lägg summan på minnet. 503 840 kronor nästa fredag.

0: Nu var det strax dags för veckans grilltips. Daniel Dagge Waldenström, svensk mästare i grillning, dyker in här och hälsar på mig varje vara måndag till torsdag och ger dig de bästa grilltipsen. Så häng kvar för detta, det här får du inte missa.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Klockan är 11:30. Det betyder att det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
2: Klockan har slagit 11:30 och jag välkomnar återigen våran grillmästare Dagge till Rockklassikerstudion. Hur är läget idag?
3: Det är kanonbra tycker jag.
2: Känner du pepp inför helgen som många gör nu när vi faktiskt har fått lite sommar? Eller lite, det är ju otroligt varmt.
3: Ja, det är jättevarmt och skönt, så det är perfekt grillväder.
2: Exakt! Idag är det ju nämligen torsdag och då har vi en specialare. För att det är ju under 6 veckors tid du tipsar vad man kan göra vid grillen här på Rockklassiker. Men torsdagarna så har vi ägnat åt Dagges bästa hemliga tips för att grilla vadå?
3: Karé tänkte jag idag, igen. Men det som är hemligheten med det här det är att man injicerar karén med 3 deciliter Fanta och 15 gram salt. Så injicerar du det med en marinadspruta och låter den ligga inplastad i kylen över natten. Så det är perfekt att göra det nu så kan du göra det till älgen sen. Så grillar du den här low and slow på 110 grader tills den är uppe i typ 85 grader. Då kan du skiva den här tunt i skivor sen. Alltså det är riktigt smarrigt. Alltså, och den här Fantan som sätter hela den här den fruktiga smaken på karén, det är toppen.
2: Wow, men det måste vara Fanta eller det är det man rekommenderar? För
3: det är det jag rekommenderar, ja. För jag kör alltid Fanta.
2: Wow, vilka bra tips alltså. Stort tack för idag, Dagge. Och imorgon fredag då vid den här tiden så är det dags för veckans vinnare. I vår tävling där du kan vinna ett presentkort på 2000 spänn från Citygross. För att handla allt du behöver för kommande grillkvällar. Du anmäler dig på rockklassiker.se. Stort tack för den här veckan, Dagge. Och ha nu sen en fantastisk helg. Och så syns vi igen nästa måndag.
3: Det gör vi. Grilla på.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Cranberries, Zombie. Inte en zombie, men en alien. Kanske du har sett någon gång. Eller troligtvis inte. Eller vad vet jag. Det finns ingenting som är höllt i dunkel mer än allting som handlar om UFOs, aliens och så vidare. Idag är det nämligen internationella UFO-dagen, eller UFO då. Och har vi fått besök? Är de här bland oss? Ligger de där i några valv i USA, area, vad heter det? 51. Det vet jag inte riktigt. Men jag läste någonstans att det var, det här kanske är lite konspiratoriskt, men väldigt många forskare, folk som hade med de här olika UFO-sajterna att göra, jobbade med på något sätt, som har spårlöst försvunnit. Livet så här, några har avlidit, satt självmord och så vidare. Väldigt märkliga grejer. Så någonting är det ju som döljs ifrån oss, det kan man väl nästan vara säker på. Men om det är riktiga aliens som har kommit hit med ett UFO eller inte, det vet jag inte.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026. Sommarens tyngsta gratisfestival är tillbaka, större än

Idag på dagen 1982 så blev Nicky Hayden från The Clash fälld för att ha snott ett busstopp värt 30 pund ifrån Londons Fulham Road. Jag kan inte riktigt se framför mig vilken typ av busstopp han har snott, men det fick i alla fall mig att tänka på en glassgubbe, en sån här GB-glassgubbe som står på någon sån här liten stenhållare utanför alla kiosker och så vidare. Man åkte igenom ett litet samhälle på väg hem från Hultsfredsfestivalen förr i tiden alltså, och då hade vi och ett annat gäng satt i system att alltid sno den här glassgubben. Så man gled upp där emellan kiosken och glassgubben, drog upp såna sidodörr på den här skåpbilen vi hade, och så lyfte man in glassgubben och sen drog man iväg. Det här resulterade i att vi hade nog 5-6 stycken GB-glassgubbar i vår replokal i Lilla Nässjö. Vad de är idag, det har jag faktiskt ingen aning om.

0: Metallica på rockklassiker, där Jannike Borg ger dig 100% rock på jobbet hela sommaren, vare sig du har semester eller ligger i hängmattan. Eller du kanske är ute och reser, har rockklassiker på då i bilen. Och på tal om bilen, jag ska alldeles strax berätta för dig hur du kan vinna en full tank.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

i eftermiddag. Redan klockan 2:30 så kan du vinna en full tank hos Q-Star. Och så Micke Dahl då, det är en introtävling igen. Var med och tävla i den och som sagt har chans till en full tank. Bilen måste tankas, vare sig det är höga eller låga bensinpriser. Och på tal om det, nu ska jag snart åka till Göteborg. Kolla in Luke Combs. Så det är en liten bit att köra från Stockholm till Göteborg. Men det är ännu längre att köra ner till Sweden Rock Festival. Men det gör man så gärna varje år. Och nu i somras, tidigare där under Sweden Rock Festival, fick jag den stora äran att sjunga Bad Reputation tillsammans med rockklassiker All Stars. Så här kommer originalet med Joan Jett, som också såklart var på plats på Sweden Rock.

0: Leppard som är ute på sin 2026 World Tour, som den kallas. Det är både solo, arena, spelningar och festivaler. Och den 13 juni här nyligen då som var de ju spelade på vårt ikoniska Dalhalla i Rättvik. Häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax ska jag, Nicke Borg, ger dig min favoritlåt med Bon Jovi. Det blir också Aerosmith och Scorpions.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

Woman Born To Be My Baby såklart. Jag tror att New Jersey är min favorit Bon Jovi-platta, även om jag älskar Slippery When Wet också. Så att jag är väldigt sugen på att se Bon Jovi nu i sommar här. Men det kommer väl inte bli, det är ju bara New York då såklart, en jäkla massa datum. Full gång här nu, när som helst. Och sen är det Storbritannien, Irland och sen tillbaks till Wembley då. Vet det fasen om jag känner för att flyga till Wembley för att se Bon Jovi. Men det kanske blir mer Europaspelningar framöver till hösten eller kanske nästa år. Det beror lite på hur John Bon Jovis röst håller ihop. En röst som imponerade på mig, det var Dexter Holland ifrån Offspring när de var och spelade på Sweden Rock Festival nyligen. Jag tycker han sjöng hur bra som helst.

0: Love Hurts står det under en panter på min hals. Det är ett namn som är övertatuerat, en ex-flickvän. Men den där pantern, den hade inga öron under en längre tid. Den såg ut som en säl med huggit händer. Tatueraren var lite trött och glömde öronen. Och den där storyn nådde ända fram till Axl Rose, som tyckte att det var den roligaste historien någonsin har hört om en tatuering. Ja, det kanske är lite kul. Nu har den öron däremot. Men tatuera sig, det ska du inte göra just nu kanske. Om ni vill ut i sommarsolen. Alltså, det kanske inte är superbra. Och inte speciellt bra bada heller. Det kan man inte göra med en ny tatuering. Så att vänta med det till hösten. Iron Maiden ska du få alldeles strax. Det blir också Heat och Europe. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa

0: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

sommarens roligaste festivaler är Skogsröj i Rejmyre, 30 juli till 1 augusti. Yngve Malmsteen, Starship, Erik Grönvall, Doro med många, många, många flera lirar där. Vill du ta med din kompis och uppleva festivalen på plats? Det rekommenderar jag dig att göra om du inte har varit på Skogsröjet förut. Då ska du lyssna på rockklassiker i eftermiddag. I tre intron på 30 sekunder så kan du vinna 3 dagars pass till Skogsröjet hos Mikael Dahl i eftermiddag.

0: American Idiot. Så heter låten Green Day här på rockklassikern. Micke Borg heter jag. Nu lämnar jag över studion till världens bästa Micke Dahl. Micke håller dig sällskap ända fram till klockan 6 ikväll. Och missa nu inte då, full tank kan du vinna om en dryg halvtimme. Och sen skogsröjt biljetter lite senare hos Micke i eftermiddag. Alltså, vi hörs igen imorgon direkt efter Nina som vi karriärar för morgonrock. Hon kör ända fram till klockan 10, sen tar jag över. Det är sommartiderna här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin torsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

U2's Where the Streets Have No Name, 2:03. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 78- och 90-talen. God eftermiddag, säger jag som heter Micke Dahlberg, som har klivit in i studion. Och vill du besöka Skogsröjet? Vill du vinna 2 tredagars pass till den festivalen? Då ska du vara med och tävla vid 16:30. Då är det dags för 3 intron på 30 sekunder. Vill du vinna en eller möjligtvis 2 fulla tankar med Kurstads tankningsapp? Ja, då får du chansen betydligt tidigare än så. Nu är det dags för det om en liten stund. Du får hålla lite tås. Sen får du ringa in och försöka lista ut vad som döljer sig bakom de korta intron jag spelar upp i den tävlingen. Springsteen och Bowie. Alldeles strax får du det Ataris. När jag ändå säger glad sommar, så kan jag väl bjuda på en låt också som heter The Boys of Summer.

innan vi letar efter intelligent liv på Mars. Eller så vi ska söka det på jorden. Och någon klok person som sa någon gång, David Bowie, 14 minuter efter 2 i klockan. Tack för att du lyssnar på oss. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80, 90-talen. Vet du vad? Nu är det faktiskt dags för dig att ringa om du vill vara med och tävla. Du kan alltså vinna 2 fulla tankar till din bil. Och det här är ju perfekt inför sommarens resor. Om du ringer nu och anmäler dig på 020 410 410 så kan det vara du som får vara med och tävla. Introtävling. Man vinner en full tank genom att klara ett intro. Man kan vinna en till om man testar ett intro till. 020 410 410, där är numret. Och du kan få fylla din tank en eller möjligtvis 2 gånger med Q-Stars tankningsapp.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Bästa rocken från 78 och 90-talen får allt det här på rockklassiker denna eftermiddag. Vi skriver torsdag 2 juli och dags för...
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Mm, och jag säger varmt välkommen till rockklassiker till Simon ifrån Borås.
3: Tackar.
0: Har du några semesterplaner?
3: Jag har semester från och med nästa vecka och då ska vi till Albanien.
0: Men ni ska inte bila dit, va?
3: Nej, det ska vi inte.
0: Jag tänkte om det var därför du ringde nu och ville fylla tanken på bilen en eller ett par gånger med Q-stars tankningsapp.
3: Nej, men det räcker nog inte riktigt.
0: Ja, men ha en trevlig resa då.
3: Ja, men det tackar vi för det.
0: Men du, chansen att vara med och tävla, den är din här och nu.
3: Ja, tackar vi.
0: Simon, två korta intron. Det är max vad du får höra. Vi börjar med ett. Svarar du rätt på den så frågar jag dig kvitt eller dubbelt. Och då väljer du själv om du vill gå vidare. Och då är det nämligen så att en tank vinner du på den första om du svarar rätt. Två tankar vinner du om du svarar rätt på den andra. Men svarar du fel på den andra så får du ingenting alls.
3: Nej.
0: Ska vi köra?
3: Ja, men vi kör.
0: Jag söker grupp och jag söker låttitel på följande. För en full tank med Q-stars tankningsapp. Vad är det här? Det får vi tänka tid efter. Tänketiden kommer där, Simon.
3: Losing my religion med R.E.M.
0: Losing my religion med R.E.M. Simon, du har precis vunnit en full tank med Q-stars tankningsapp. Och då skickar jag ut frågan, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt då.
0: För en andra tank med Q-stars tankningsapp. Vad är det här, Simon? Det handlar om grupp och låttitel. Betänketid får du efter den här också. Den börjar där.
3: Europe med Rock the Night.
0: Europe med Rock the Night. Kan man tänka sig att de här långhåriga snubbarna var de en gång i tiden i alla fall. Ifrån Upplands Väsby ger dig två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Grattis Simon!
3: Tack så mycket.
0: Då har du i alla fall någonting att göra och åka runt med bilen innan det är dags för Albanien.
3: Ja, exakt. Ja. Får köra hela helgen här.
0: Hörru du, tack så mycket för att du lyssnade på oss. Grattis till detta och trevlig resa.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Du har chans att vara med imorgon eftermiddag. Ta den ungefär vid 14:15. Då slänger jag ut numret 020 410 410 och ber dig ringa in.

0: Heaven or Hell, ja. Volbeat som gästade Sweden Rock Festival i år. Tänk att imorgon så är det en månad sedan som Sweden Rock invigdes 2026. Tiden flyger. Kvart i tre klockan och proppar tiden flyger. Och om en liten stund dags för topp tre klockan tre. Jag plockar ut tre låtar från ett och samma år. Och just idag så har jag tänkt mig tre låtar ifrån det året då den svenska racerstjärnan Ronnie Peterson tyvärr avlider efter en krasch på Monza-banan. Du vet, ni andra. Ja, ni kan ju googla så länge.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Torsdag eftermiddag, Def Leppard, Rocket i rockklassiker.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Är det dags för nu, varje vardags eftermiddag vid tre rycket då. Topp tre, klockan tre. Jag och Micke Dahl plockar ut tre låtar från ett specifikt år. Tre låtar som jag gillar lite extra. Och idag så blir det låtar från det året då Björn Ferry föds, men Ronnie Peterson dör. Och Van Halen släpper debutplattan. Van Halen. Och det ska vi ta del av om en liten stund i topp tre klockan tre. Men jag börjar med en låt som Joey Ramone skrev när de var ute på turné. De hade en manager som hette Danny Fields på den här tiden, och de fick dem att resa och resa och resa, jobba. Så till slut var de helt jävla slut. Och då kände han så här: nej, vet du vad? I wanna be sedated. Här är Ramones från året 1978 i topp tre klockan tre.

0: Fjärde singeln ifrån debutplattan Van Halens Van Halen alltså. Och topp tre klockan tre har idag handlat om året 1978. Kan du tänka dig, jag återkommer med ett nytt år i topp tre klockan tre imorgon fredag. Då från året då Stockholm Marathon arrangeras för allra första gången. Om en stund är då klassiker musik från Aerosmith och Guns N' Roses.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Bästa rocken från 78- och 90-talen får du här på rockklassiker AC/DC's Dirty Deeds Done Dirt Cheap där. Denna torsdag då det är internationella UFO-dagen, en dag som ska uppmärksamma då fenomenet UFO och uppmuntra till källkritik, insamling av data och ökad öppenhet kring myndigheters arkiv. Där har du grundtanken till det. Vet inte, jag har mig vetligen aldrig sett ett UFO. Har du sett ett UFO? Nej. Inte du heller, nej. Men då kan vi säga så här att vi kan bocka av en grej i alla fall. Det är att man har hört ett UFO. Hört ett UFO? Jo, men det har både du och jag. När vi har lyssnat klart på den här låten. Här är UFO! Här är ju Dr. Doctor i rockklassiker.

0: It's a kind of magic. Och det är alla engelsmän som Harry Kane efter gårdagens match också. Fotbolls-VM handlar om då. Här handlar om Queen. 14 minuter i fyra är klockan. Och vet du vad? Nästa fredag då kan du vinna 503 840 kronor. För så mycket pengar ligger i sommarvalvet. De kan alltså bli dina nästa fredag. Upp med telefonen nu. Skicka ett sms med ordet vinn. Gör det till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Men före klockan 3 nästa fredag. In med det här smset. Så har du alltså chansen att bli uppringd av vår vinnarambassadör. Och vinna 503 840 kronor. Skaplig semesterkassa.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, både Götaland och Svealand får nu under sen eftermiddagen och kvällen en hel del regn. Och temperaturerna, de sjunker också. De kommer att hålla sig någonstans mellan 17 och 20 grader bara i båda dessa områden. Norr däröver mestadels uppehållsväder och 15 till 19 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Vi tar dig tillbaka.
1: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

hamnar det där läget att man chippar efter luft igen när man har fått lyssna till Motorhead och Ace of Spades i rockklassiker. 4:05, sommar och grillning. Perfekt kombination, eller hur? Varje dag vid 11:30. Då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på en massa tips och tricks inför olika typer av grillning. Dessutom så har du varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross. Detta för att kunna fylla upp med allt du behöver inför nästa grilltillfälle. Gå in och anmäl dig nu på rockklassiker.se. Du kan bli veckans vinnare imorgon här på Rockklassiker. Så in rockklassiker.se. Grilla på!

stunder och klassiker ska du få chansen att vinna två stycken tre dagars pass till Skogsröjet. 30 juli till 1 augusti, Reimire. Platsen, över 30 bander bokade. Yngwie Malmsteen kommer dit, Starship kommer dit, Erik Grönvall kommer dit, Alien on Form. Och då kanske du och en polare också då. Så ta chansen att vara med och tävla om en stund i tre intron på 30.

0: Seven Nation Army White Stripes i Rockklassiker. Klockan ganska precis 16:30.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och det är tävlingsdags. Skogsröjet. Det är en 3 dagars festival. 30 juli till 1 augusti. Ray Myhre. Och över 30 band är bokade. Yngve Malmsteen kommer dit. Starship kommer dit. Erik Grönvall kommer dit med flera. Du kan vinna 2 stycken festivalpass till Skogsröjet om du knäcker mina 3 korta intron med 3 korrekta låttitlar. Och vill du vara med och tävla, då är det dags att ringa nu på 020 410 410 020 410 410.

0: Meatloaf, hero klassiker.
1: Do anything for love, but I won't do that.
0: Strax 20 minuter i 5 klockan.
2: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Om du vill hålla koll på symptom så kan du kolla in cancerfonden.se/man. Viktig plats att gå in på. Lennart i Grums, god eftermiddag.
3: Middag, middag, kära vän.
0: Hur mår du?
3: Pulsen är hyfsat hög nu, vän.
0: Ja, det är ju två stycken tre dagars pass i Skogsröjt som står på spel i tre intron på 30 sekunder.
3: Oh yes.
0: Ja, och jag vet ju att du har en vän som heter Daniel som gärna vill följa med på det här, eller hur?
3: Att han vill, att han vill.
0: Och ja, du har ju tungt ansvar på dina axlar, kan jag ju säga. För det är tre korta intron, det är tre låttitlar och alla tre måste vara rätt för att du ska vinna dessa.
3: Ja, sitter man framför raden så kan man ju nästan varje gång. Men när man är med, det är en jävla skillnad.
0: Ja, det är ju så faktiskt. Lite live and direct. Är du redo att köra, Lennart?
3: Va? Vi försöker.
0: Då kommer intro nummer ett här. För två tre dagars pass i Skogsröjet. Första introt.
3: Smells like teen spirit med Nirvana.
0: Smells like teen spirit. Vad kan nummer två vara då? Det är svenskt.
3: Åh, Rockset med The Loop, va?
0: Ja, du ska inte fråga, du ska säga.
3: Ja.
0: Nummer tre då!
3: Chant med Van Halen, vad lätt det är!
0: Lennart och Daniel får väl säga då. Jag vet att ni åker tillsammans då till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Reimyr utanför Norpan, du, va?
3: Fy fan, tusen tack!
0: Ja, men det är jag som ska tacka dig. Du som besitter kunskapen, inte jag. Jag spelar bara upp introna. Hörru, du...
3: Det är lika lätt som annars när man lyssnar.
0: Ja, tur som en tok hade du. Ja, hörru, du, grattis till det här. Hälsa Daniel också, Lennart. Och ha en fantastisk sommar.
3: Tusen tack.
0: Tack du. Hej på dig, hej.
3: Hej då.
0: Ny chans om att tävla i tre intro på 30 sekunder kommer imorgon. Ungefär vid 16:30. Det här är Rockklassiker.

0: Debbie Harry. Och resten av gänget ibland det också. Debbie som fyllde 81, var igår va? Still going strong. One way or another. Linkin Park för det in the end. Och Lennart då som vann två stycken festivalpass till Skogsröjet. Du har chansen att vinna imorgon ungefär vid 16:30. Häng kvar på Rockklassiker så ska du få njuta av Mötley Crüe, Neil Young och Pat Benatar alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, vi har en sen eftermiddag och kväll som bjuder på en hel del regn både i Götaland och Svealand och blygsamma temperaturer, 16-19 grader bara. Norra delen av landet mestadels uppehållsväder, men 15-19 plus grader där i alla fall.
0: Välkommen till sommaren på Rock.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Hit me with your best shot. Pat Benatar i rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Pratade om internationella UFO-dagen tidigare. Det är också Rosens dag idag. Hon fyller 20 år. Alltså, ros är en otroligt vacker växt. Men om du frågar mig så kan jag säga så här. Den är inte alls lika vacker som tulpaner. För tulpaner är min favoritblomma faktiskt. Men det är klart, jag tackar inte nej om jag får ett fång rosor. Som säkert. Men då vet du, fixa det nu så här på Rosens dag. Det kan vara trevligt. Ge den till någon du tycker om.

0: Tack för att du lyssnar på rockklassiker. Hoppas du fortsätter med det. Micke Dahl som hänger kvar här i studion ända fram till strax före klockan 6. Och har laddat upp med lite Metallica, med lite Bon Jovi och Guns N' Roses. Och det ska du få njuta av alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

nästa fredag. Då kan du vinna över 500 000 kronor. Vi har ju fyllt på sommarvalvet återigen. Den här gången med 503 840 kronor. Den här summan är otroligt viktig att komma ihåg exakt. För är det så att du skickar in ett sms med ordet vinn till nummer 72104, då kan det vara du som blir uppringd nästa fredag av vår vinnarambassadör. Om man inte rätt summa, då vinner man inte pengarna. 503 840 kronor, där har du den. Skriv ner den. Rista in den, inte vet jag. Permanent tusch på armen, gör vad du vill. Men, kom ihåg den. 503 840 kronor. Skickar du in det där smset, kostar det 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Och före klockan 3 nästa fredag behöver du få in ditt sms.

0: Ja, för svenska fotbollsherrarna är det det. Det kunde vi konstatera i matchen mot Frankrike. It's a long way to the top, AC/DC. Det är sista jag bjuder på den här torsdagskvällen. Tack för att du har lyssnat. Jag och Micke Dahl är tillbaka igen imorgon efter klockan 2. 4 timmar sportsnackskväll är det dags för alldeles strax. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM ska pratas naturligtvis ikväll med Hasse Backe. Själv så ska jag nog faktiskt småkika lite grann på matchen mellan Spanien och Österrike. Jag har ju ett favoritskap när det gäller Spanien. Alla tippar Frankrike. Jag tippar Spanien som segrare i VM. Mycket mer om det alldeles strax. Alltså musik också från Led Zeppelin och Billy Idol.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, även imorgon så blir det en hel del regn både i Götaland och Svealand och södra delarna av Norrland också dessutom. Medan norra delarna av landet får mestadels uppehållsväder. Längst upp i norr 17-20 plus grader medan det håller sig någonstans mellan 14 och 19 i övriga delar av landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: I rockklassiker, det betyder att vi ska köra sportsnack hela vägen fram till 22. Micke Leijonryde och Jeppe Hagenborn i studion.
1: Ja visst.
0: Pratade en del fotbolls-VM. Igår så spelade England med nöd och näppe. Så lyckades de besegra DR Kongo.
1: Ja, de gjorde ett tidigt mål där och sen så var England faktiskt illa ute. Men sen klev han fram deras ledare. Vad han faller, allt är han för England. Harry Kane, två mål var det, andra var helt. Alltså han bara tar den och trycker upp den.
0: Är han världens bästa anfallare?
1: Han är uppe där.
0: Jesper Hagenborn, topp 5. Let's go.
1: Okej, okay, men då räknar jag in liksom lite mer. Okej, okay. Mbappé. Olise.
0: Ja.
1: Jamal.
0: Haaland.
1: Nej, Harry Kane.
0: Harry Kane.
1: Den blev Haaland där någonstans. Där har du topp 5.
0: Ja, snyggt.
1: Han är topp 5. 4 igen.
0: Du tog den där på volley. Bra jobbat. Ja, vi får se. Två stycken riktigt duktiga anfallare kommer att, eller fotbollsspelare kommer att spela i natt också. Dels så är det Cristiano Ronaldo, Portugal, som möter Luka Modric, Kroatien. Och vi kan väl konstatera att ens VM-karriär kommer vara slut efter ikväll.
1: Ja, det är väldigt osannolikt att de som 45-46 eller vad de blir nästa VM står där. Så att, ja, det är en av dem vi säger hela tiden faktiskt.
0: Och vem tror du kommer göra sin sista VM?
1: Jag tror ändå Portugals bredd på deras lag kommer ändå Portugal att gå vidare.
0: All right. Det här är Sportsnack i rockklassiker. Mer om fotbolls-VM lite senare. Och så ska vi börja prata allsvenskan som är tillbaka.

0: Här är Rockklassiker och Sportsnack som du lyssnar på. Har blivit en hel del fotbolls-VM såklart. Sverige är utslaget, ja det vet vi ju. Inte så bittra som man hade kunnat tänka sig kanske.
1: Nej, inte som det blev. Alltså då, man kan inte göra så mycket mer mot Frankrike tyvärr.
0: Nej. Tim McVitie från Studio Allsvenskan är med oss här om lite stund. Han ska ge sitt betyg på den svenska VM-turneringen här om lite stund. Det blir Simple Minds och Guns N' Roses runt hörnet i Rockklassiker.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Yes, det är torsdag kväll. Det betyder Sportsnack hela vägen fram till 22 här i Rocklasker. Micke och Jesper på plats. Och med oss har vi Studio Allsvenskans Tim McVitty. Vi pratar fotbolls-VM.
2: Det gör vi, och vi är utslagna, Tim. Men hur skulle du ändå summera och sätta betyg på vårt svenska landslag i det här VM:et?
3: Men bra någonstans. Jag har väldigt svårt att elda igång mig själv över att Sverige åker ur mot detta Frankrike. När jag får stunder för mig själv att kunna tänka lite, så det som kommer till mig är snarare: kunde vi inte hamnat på en bättre sida av trädet? Kunde vi inte fått med oss en seger mot Japan så det blev brassarna? För där tror jag att vi hade haft mycket större chans. Så det är lite mer det jag stömer på än de faktiska prestationerna. Jag tycker Sverige växer in i det här mästerskapet, med undantag för Nederländerna-matchen. Men därefter visar man en styrka i att man strukturerar upp sig själva mycket bättre mot Japan. Och sen tycker jag det följer med in mot Frankrike. Sen märks det att svenska spelarna blir lite trötta, lite slarviga efter första cooling break och ännu mer i andra halvlek. Och då är det hopplöst mot vad jag ser som världens bästa landslag.

0: Jag tänker att allsvenskan är tillbaka nu till helgen.
1: Ja, det, man kommer ju kanske så undra, men har jag på slow motion nu när jag byter från en Frankrike-match till en serious? Men ja. Det ska bli härligt ändå, det är något annat. Det är ju, vi älskar vår svenska boll.
0: Så är det, lyssna på rockklassiker och sportsnack om en liten stund, så ska vi ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på ikväll. Hjälp på traven, det blir Alice Cooper, det blir Don Henley och så blir det vädret.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon så väntas det mest soligt och varmt väder i stora delar av landet. I norr kan enstaka skurar förekomma, men på de flesta håll så blir det någonstans mellan 18 och 26 grader varmast i söder.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.
3: How you doing? You feel alright?
0: Det här är Rockklassiker.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på. Varje kväll så ger vi dig tre extra heta matcher att ha lite koll på. Ska du få nu.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, och den första VM-matchen ikväll är 21.00 mellan Spanien och Österrike. Favorittippat Spanien såklart. Österrike har däremot visat att man kan hota de större nationerna tidigare. Man har Ralf Rangnick, den tidigare United-tränaren, på plats som har gått ut och sagt att för att man ska lyckas så måste man stoppa Lamin Yamal, denna härliga spelare. Jag tror inte att man lyckas med det, kanske att man stoppar honom något. Man kommer fokusera mycket på honom, det tror jag gör att... Och Yarzabal kommer kunna näta istället. Så att jag tror att han gör två mål och Spanien vinner.
3: Oj, två mål?
2: Två mål gör och Yarzabal, han har så roligt namn. Ja.
0: Jag går vidare i fotbolls-VM. I natt 01.00 så är det ett stormöte på gång. Det är Portugal som ska möta Kroatien. Det är inte bara två klassiska lag, det är också två klassiska spelare som varav ens VM-äventyr kommer vara slut för alltid. Det handlar ju om Portugals Cristiano Ronaldo såklart. Och sen är det Luka Modric i Kroatien. Två åldersmän varav någon kommer att få se sitt VM-äventyr avslutat. Portugal har inte förlorat mot Kroatien på de senaste 10 mötena. Man har 5 stycken vinster. Däremot så har ju inte Portugal eller Kroatien övertygat i det här gruppspelet. Därför tror jag att det här kommer vara en klockren kryssmatch. Det kommer sluta 2-2 efter full tid. Och sen vill jag att Ronaldo saga fortsätter att skrivas och att det är han som går vinnande ur och avgör på övertid.
3: Alltså jag är inte säker på att han gör sitt sista VM, va? Kommer han någonsin ge sig? Jag undrar det. Han kommer stoppa upp sig liksom och komma ingående med något konstgjort hjärta och så ett par fötter som springer.
0: Ja, kanske det. Kanske.
3: Ja, vi får se. Spännande blir det i alla fall. Sen har vi då matchen som går klockan 05.00. Jag vet inte vem av er som kommer ställa klockan. Jag gör det inte. Algeriet tar sig an Schweiz, eller om det nu är tvärtom. Och där tror jag faktiskt att Schweiz kommer ta hem det hela då. Xhaka, kaptenen i Schweiz, har fått en del kritik. Men nu verkar han sams igen med tränaren och tycker att det går bra. Och Embola kör på toppen och det kommer gå bra. Så jag säger hupp, hupp. Seger för Schweiz mot Algeriet.
0: Direkt.
3: Inga invändningar?
4: Nej.
3: Vad skönt.

0: Det är torsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22 med Lejonryd och Hagerborn. Vi ska prata Norge här om en liten stund, och då är det fotbolls-VM som gäller. Det där laget som bara ror och ror och ror. Och nu på söndag ska man ro mot Brasilien. Vad tänker vår tidigare, inte våran tidigare, men den tidigare förbundskaptenen Hasse Backe om Norge i detta VM? Det ska få strax. Det blir Bon Jovi och Clash också i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Här är Rockklassiker och Sportsnack med Leijonryd och Hagenborn som den här kvällen hänger med den tidigare förbundskaptenen Hasse Backe. Pratar fotbolls-VM, pratar Norge.
2: Ja, men precis. Vi är ute med Norge. Vad säger du om dem?
3: Jag har ju varit så här lite på deras backlinje, men jag måste ju ändå säga att Häggem och Ajer gör det bra. Du vet, när Ödegård flyter omkring som han gör och ser outtröttlig ut, hämtar bollen i egen backlinje, transporterar bollen. Alltså, det är ju... Han är alltså läcker att se när han är på det här spelhumöret.
2: Nu väntar Brasilien. Snälla säg att det är slut nu.
3: Va? Ja, det behöver inte vara det. Men kan de få stopp på Vinicius? Alltså, jag har ju svårt. Jag känner ju inte igen Brasilien mot vad Brasilien har varit. Och det kanske är dumt att jämföra. Men liksom Casemiro, Bruno, centralt fält. Det är stonkigt alltså. Det är stonkigt.

0: Ja, det är torsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till klockan 22. Det har blivit en hel del fotbolls-VM. Men vi ska ju också konstatera att Allsvenskan är tillbaka. AIK har sålt spelare för nästan 300 miljoner kronor. Det är tränare som fått sparken och det är lag som har fått tränare också.
1: Ja, det är vissa speciella tränarprofiler som är tillbaka också. Mm.
0: Vad tänker Studio Allsvenskans Tim McVitie om att Hammarby bytt tränare? Ska du få strax. Det blir också Sweet och Toto här i Rockklassiker.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Varje måndag till torsdag 18-22, då är det sportsnack som gäller här i Rockklassiker med Micke Leijonryd och Jesper Hagenborn. Och knappt har Sveriges flygplan från USA landat på svensk mark förrän allsvenskan ska ta och dra igång igen. En hel del förändringar i de olika trupperna. AIK har ju sålt spelare för nästan 300 miljoner. Och Hammarby har bytt tränare. Prata med Studio Allsvenskans Tim McVitty om det.
1: Ja, det är ju inte vem som helst. Det är ju tränarprofilen Henrik Rydström som är tillbaka i Allsvenskan och tar över Hammarby. Vad tror du om det?
2: Jag tror stenhårt på Henrik Rydström. Jag tycker att han är ganska komplett som tränare. Jag brukar ofta basera mitt omdöme på en tränare på det spelare säger. Han är väldigt omtyckt av de spelarna han har haft, oavsett om de har varit bänkade eller om de har varit stjärnspelare. Det ser jag som en nyckel. Och även han som personlighet och hans karisma, kanske låter lite töntigt att säga, men det har han faktiskt. Jag tror det kan passa in i Hammarby. Sen ska resultaten komma också. Kalle Karlsson är väldigt kompetent han där, men lyckades inte med det Hammarby hade förväntat sig. Så det är klart att Rydström har lite press på sig, speciellt eftersom att han inte flög i USA. Han vill nog studsa tillbaka från det, men jag tror att det är en perfect match.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack hela vägen fram till klockan 22. Det är inte bara fotbolls-VM som pågår, det är också Wimbledon. Och det säger jag för att vi om en liten stund ska öppna sportkalendern och uppmärksamma en otroligt stor svensk framgångsdag i detta Wimbledon här om en liten stund. Det blir Iron Maiden och Talisman också i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack som du lyssnar på. Micke Lejonryd och Jesper Hagenborn är med i den här torsdagskvällen. Vi ska ta upp sportkalender nu. Se vad som har hänt i sportens värld denna dag den 2 juli. Ta oss tillbaka till 1977. Varken du eller jag fanns med då.
2: Nej, det var ett par år innan.
1: Men någon som i allra högsta grad fanns med då, det var Björn Borg. Mm. Den här dagen så slog han amerikanen Jimmy Connors med 3-2 i set och tog därmed sin andra raka Wimbledon-titel. Det blev i totalt 5. En ganska kort karriär för en av våra absolut största idrottshjältar.
2: Ja, men faktiskt slutade tidigt. Mm.
1: Har vi någon vi ska fira idag också?
2: Ja, men jag tycker lyfta fram en annan gammal stor tennisspelare. René Lacoste föddes den här dagen 1904. Han gick bort senare 1996. Han vann 2 stycken Wimbledon, 7 stycken Grand Slam-titlar, allt som allt. Men det är kanske något annat han är lite mer känd för idag, fast han hade som fin tenniskarriär. Det var ju så att han i en finalmatch för Davis Cup slog vad med en kompis som att jag får en krokodilskinnväska om jag vinner den här matchen. Han vann matchen. Kompisen
1: Han steppade inte upp,
2: men däremot så sydde han på en krokodil på en tröja som han fick.
1: Ja.
2: Och det här satte sig hos René Lacoste som efter karriären säljer tröjor med en krokodil på.
1: Alltså jag måste blotta min okunskap, för att jag visste inte att Lacoste faktiskt också var en tennisspelare.
2: Är det så?
1: Men du som ändå har lite koll på mode, kan man ha Lacoste-tröjor nu? Är det liksom...
2: Det är väldigt hett just nu.
1: Det är
2: hett. Bra. Gärna någon korallifärg här i sommar också, kanske något gult eller så.
1: Jag fick en sån av en kompis som hade varit utomlands, men det var ingen krokodil, det var en alligator. Jag misstänker att den inte var helt äkt. Det var ett sidospår. Här är Rockklassiker, lyssnar på Sportsnack just nu.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack med Lejonryde och Hagenborn. Här om en liten stund så ska vi ta och prata med tidigare förbundskaptenen Hasse Backe. Det är fotbolls-VM som gäller och så är Allsvenskan tillbaka nu i helgen. Lite tankar om det ska du också få. Det blir Ebba Grön och Whitesnake runt hörnet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Här är Rockklassiker och sportsnack med Lejonryde och Hagenborn som den här kvällen hänger med den tidigare förbundskaptenen Hasse Backe. Pratar fotbolls-VM, pratar Norge.
1: Ja, men precis. Vi är ute med Norge. Vad säger du om dem?
2: Jag har ju varit så här lite på deras backlinje, men jag måste ju ändå säga att Häggem och Ajer gör det bra. Du vet, när Ödegård flyter omkring som han gör och ser outtröttlig ut, hämtar bollen i egen backlinje, transporterar bollen. Alltså, det är ju... Han är alltså läcker att se när han är på det här spelhumöret.
1: Nu väntar Brasilien. Snälla säg att det är slut nu.
2: Va? Ja, det behöver inte vara det. Men kan de få stopp på Vinicius så? Alltså, jag har ju svårt. Jag känner ju inte igen Brasilien mot vad Brasilien har varit. Och det kanske är dumt att jämföra. Men liksom Casemiro, Bruno, centralt fält. Det är stonkigt alltså. Det är stonkigt och det är trögt.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Varje måndag till torsdag 18-22 då det är Sportsnack som gäller här i Rockklassiker med Micke Leijonryd och Jesper Hagenborn. Och knappt har Sveriges flygplan från USA landat på svensk mark förrän allsvenskan ska ta och dra igång igen. En hel del förändringar i olika trupperna. AIK har ju sålt spelare för nästan 300 miljoner. Och Hammarby har bytt tränare. Prata med Studio Allsvenskans Tim McVitie om det.
2: Ja, det är ju inte vem som helst. Det är ju tränarprofilen Henrik Rydström som är tillbaka i Allsvenskan och tar över Hammarby. Vad tror du om det?
3: Jag tror stenhårt på Henrik Rydström. Jag tycker att han är ganska komplett som tränare. Jag brukar ofta basera mitt omdöme på en tränare på det spelare säger. Han är väldigt omtyckt av de spelarna han har haft, oavsett om de har varit bänkade eller om de har varit stjärnspelare. Det ser jag som en nyckel. Och även han som personlighet och hans karisma, kanske låter lite töntigt att säga, men det har han faktiskt. Jag tror det kan passa in i Hammarby. Sen ska resultaten komma också. Kalle Karlsson är väldigt kompetent han är, men lyckades inte med det Hammarby hade förväntat sig. Så det är klart att Rydström har lite press på sig, speciellt eftersom att han inte flög i USA. Han vill nog studsa tillbaka från det, men jag tror att det är en perfect match.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Nonstop reklamfri rock.
1: Let's do this.
0: En timme med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Hi, I'm John Bon Jovi.
1: I'm Richie Sambora.
2: Hi, it's Gene Simmons.
3: Det är Rock Klassiker på Radio Play. Rock Klassiker presenterar Tribute to Rock 2026.